0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg honum, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
3: hopp
2: og
3: skopp
2: eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll í einhvers svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class

10. Þú ætlar ekki að missa fyrstu umferð torfærunar þar sem öflugustu torfærubíla landsins mætast og skemmta fólki á öllum aldri.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

fram lögadaginn 2. maí klukkan 10. Allir helstu torfærubíla landsins eru klárir í brautirnar fyrir að skemmta þér og þínum. Sjáumst á hellu.

0: 7 til 10
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða sná í þig og eina sýstu eitthvað svona Akkur er þetta glotta?
2: Nei, er ekki glotta
1: Nei, þú ert víst að glotta,
2: Nei, það er falleg Við þurfum að eiga meira inni Við, hérna
1: Æja, við erum fallir á tíma
2: Við erum fallir á tíma og fá góða gesti hérna
1: Þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki Ótrúlegt dæmi,
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að bara sé bara svona

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dótið til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.

0: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug Hún er alveg hérna nánast upp á háls Og hún eitthvað svona, þú veist
1: Hopp og skopp eitthvað
0: Og mjögulega ekki alveg, þú veist Hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri Og hún er öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class
3: Sindratorfaran fer fram á Hellu Laugardaginn 2. maí klukkan 10 Þú ætlar ekki að missa fyrstu umferð torfarunar Það sem öflugustu torfarubíla landsins mætast Og skemmta fólki á öllum aldri
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here! Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.

0: FM 957.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: bestu torfærubíla landsins eru klárir í brautirnar til að skemmta þér og þínum. Sjáumst á hellu.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
6: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opin allan sólarhringin. Lindex.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að það sé bara svona

0: tölur í nótt sem gætu kannski hjálpa þér að vinna pottin sem stefnir í 63 miljónir. Ef ekki, þá má prófa sjálfanið. Það hefur oft virka líka. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ef að þú ætlar að missa af einhverjum viðburði 2026, láttu það ekki verða. Sindra torfæruna á Hellu, annan mæ, klukkan 10.
2: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í mæ. Bíkó.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Nú má sumarið koma, því sigurlaust 7up Pink komið aftur. Leikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Dýnudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Sindratorfaran fer fram 2. maí klukkan 10.
3: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
5: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, bílabúð Benna.

0: 7 til 10.
1: Það er svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
2: Nei, ég er ekki glotta.
1: Njá, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, það er falleg. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Já, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna.
1: Ja, þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmi,
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Mesta úrval markmannshandska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og að markmannsbúðin.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón! 1x2, laugardagar eru langt bestir!
7: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Chic startaði sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10.
2: Já, góðan daginn! Nú stefnir hann í 63 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Nú eru danskir

0: og allar vörur í Blómavali á tax-free. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Laugardagurinn, annar mæ, Andri Björs heiti og var með til klukkan fjögur í dag. Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og sko, málið bara það að við erum að fara að halda áfram í geðveiki bara lífsins þessa dagana. Það er komið sumar, það er alltaf svona 7 til 8 gráður úti sem er bara næs, ég verð að segja það. Og ég get ekki kvartað yfir veðurinu. Það er svona hægt en ekki hægt af því að veðrið er að degra við okkur þannig að hitinn er hérna, en sólin mætti alveg koma og vera meira með, sko, ef ég var alveg hreinskilinn. En ég veit ekki með þig, en ef þú ert búin að hanga svolítið á samfélagsmiðlum, þá veistu það að Sara Larsson var að gefa út nýja plötu sem heitir Girls Trip. Og Girls Trip, svona remix af síðustu plötuninnar, sem er náttúrulega Midnight Sun mikla platan. Og hún toppa sig, bara toppa sig. Maður verður að gefa henni það. Og annað sem er bara að toppa sig, Michael Jackson. Ég er eitthvað búin að fara á myndina. Ég á hana eftir, sko. Og ég er svona, ég veit ekki af hverju ég á hana eftir, af því ég verð að fara að sjá þessa mynd. Þetta er sko, það sem ég er búin að sjá af henni. God damn, sko. Af því að, ef að fólk veit ekki, þá var ég rosalegur. Þá var ég rosalegur Michael Jackson maður. Og uppáhaldslagið mitt er margir setja sér lélegasta lagið hans. Tell him, is it human nature, why? Þetta lag er sturlaðslega gott. Og ég með heyrði svona, sko, ráan söng frá honum með þetta lag. Og wow, þvílíkur tónlistamaður. Þetta er svona once in a lifetime, einu sinni í okkar líftíma tónlistamaður. Ég verð að gefa manninu það. Og fólk er það að tala að sé svona stærsti artist í heimi þessa dagana. En það er bara einn, og það er Michael Jackson. Því að á sínum tíma, ég held að þessu fáir í dag sem að láta svona tíu manns líða, það líði yfir tíu manns á tónleikum hjá okkurum, sko, bara því að hann mætti á sviðið. Og það er, þegar talaður áru, þá er talað Michael Jackson. En það er samt hins vegar manneska sem er svona á svipuðum stað í dag. Það er Sara Larsson, hún er gjörsamlega að toppa sig. Og við ætlum að byrja á henni í dag. Höldum áfram í geðvikinni, við erum bara rétt að byrja. Það er nú bara klukkan eftir orðin 12. Þannig að það er nóg eftir. Ég heiti Andri Björs og verðum með þér til klukkan 4 í dag.

Ég held að þessi ekki búið að ræða nú að herrnæðismjör, hann gaf út plötu núna á hvað fyrir svona viku tveimur og þetta er plata, þú veist, það er ekkert grín með þetta og kannski talaðu um herrnæðismjör, fylgstu með það eftir að því að seinna í dag þá er ég með smá leik fyrir þig, þú getur henni miða á fjölskyldutónleika herrnæðismjör og ég er ekki grínast, þetta er bara það sem er að fara að gerast hérna seinna í dag en árum fyrir við það, þá kannski fá að heyra nýjasta vinsalasta lagi hans, þetta er að sjálfsögðu

0: Það er í fallu samstarfi við Æslandi Glacial og sjúkrulega félag Ísland sem ég fæði sitja inn í dag með þér og ég fæði að horfa yfir Laugardalinn hvað þetta er fallegt að vera til. Það er bara staðan í dag en við ætlum að halda áfram, við ætlum að fara yfir hverju ammæli í dag og við ætlum að fara yfir hvaða dagur í dag. Svo ætlum ég að gefa mig þá herra netismjör fjölskyldu tónleikana, þannig ekki ekki fara langt, fylgstu vel með að þú getur unnið miða fyrir þig og fjölskylduna þína með því að hringin í 511-0957 ekki núna, en á eftir Þeim fyrst að fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkraliðafélag Ísland
2: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
3: Þegar ég segi net Segðu þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segðu þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Sindra Torfarar fer fram laugardaginn 2. maí klukkan 10. Allir helstu torfarubíla landsins eru klárir í brautirnar til að skemmta þér og þínum. Sjáumst á hellu.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
6: ekki komin tími á nýja Markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19. Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is
7: The fate of the human race. Will be decided
8: by Mortal Kombat. It's showtime.
9: Get over here! Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.

Sabrina Carpenter með lagi Nonsense. Andri Björs heiti ég að vera með til klukkan, fjögur í dag. Og ég veit ekki með þig, en það er staðan er bara þannig að við erum að fara að hafa soldið svona gjafaleik í dag. Ég er að fara að gefa hernið smjör fjölskyldu tónleika með það. Og eins og voru að gera hringin í 511-0957. Ég búin ákvað hvernig ég ætla að gera það. Þetta verður rétt eftir klukkan eitt, þannig það er ekki nema hálftími í þetta cirka að fyrstu miðar fara og þetta er miði fyrir þig og fjölskylduna þína. Þannig fylgstu vel með af því að það er bara hér í loftinu sem ég mun gera þetta, ekkert á samfélagsmiðlum, bara í loftinu, þannig verður tilbúin.

kíkja yfir einni mynd Já, svona heimildamynd sem að komin á Disney Plus Og já, það engin önnur en Hannah Montana heimildamyndin Ég mun að liggja yfir henni, horfa hún að þrisvar fyrir einn hlut Og það nýja lagið sem að svona hennar signature að enda á Og það svona hana yngri Og það náttúrulega, eins og segi, við erum að tala Miley Cyrus syngja Hannah Montana og ég veit ekki hvort þú þekki lagið en það nýtt og það fallegt og það úr heimildamyndinni þannig ég mæli með ef þú ert heima hvort þú ert þunnur eða þunn eða hvað sem það leggst undir sæng, feiktu á heimildamyndinni og brást í grátur

vita, ég er að fara að gefa sko miða á tónleika fyrir þig og þína fjölskyldu. Og ég held að sko fattir ekki hversu stórt þetta er. Þetta er fjölskyldu tónleikar herra í höllinni. Já, þú getur fengið fría miða á herra í höllinni. Hversu mikill draumur? Það eina sem voru að gera hringinni 511-0957 núna er svona í kringum hálf tvöleitið. Ég ætla bara að segja það hér, hey, smá exklusiv í kringum hálf tvöleitið. Þannig fylgstu vel með að því að það er bara hér sem að þú getur fengið miða á herri í höllinni. Bara í útvarpinu.

0: Við samstarfið að Íslandi, Glacial og sjúkralega félag Íslands sem að ég fæði sitjana með þér í dag til klukkan fjögur og það bara þannig að ég var að opna verið Tarokko Blood Orange og ég mæli með að þú ert ekki með að smakka hann Hvað ertu að gera? Farðu að smakka hann Farðu að gerðu það, please, fyrir mig, takk
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Íslandi, Glacial og sjúkralega félag Íslands
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún nei. Alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
4: hopp og skopp
3: eitthvað og mjögulega ekki alveg, þú veist hún alveg með hægri fóturinn hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og World Class
2: Opið í dag, laugardag 12-4, bílabúð Benna
5: Halló Potturinn stefnir í 170 milljón 1x2 Laugardagar eru langbest
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Ertu búin að kynna þið nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
9: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
10: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin, sterkari lausnir
11: Ekki missa frábærri fjölskylduskemmtun á laugardaginn Sindra Torfaran á hellu þar sem torfaru ökumenn sína hæfileika, útsjónarsemi og þor við að takast á við brautirnar
12: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is
13: Nú eru danski

ég fekk svakalegt FOMO núna sko á fimmtudaginn af því að nú vill ég vera svolítið svona elítu kall nei ég segi svona annað. Ég fekk ekki boð í ammæli hjá Birni mér finnst það svolítið ég það séð ég einn af því? Ég þekki hann ekkert en mér finnst það samt svona ég hefði verið til að fá boðið allavega hvort sem ég hefði mætti ekki en að því að þetta er Birnir þá var þetta svona smá hugsun bara þannig

1600 manns eru núna að keppast það að vinna Puffin hlaupið í Vestmannaeyjum og það hefur náttúrulega sett alvöru strik í reikningin að samgöngu til eyja eru náttúrulega bara hræðilega eins og því miður og vonda það lægist núna sem fyrst af því að Það galið, 6 tíma til eiga er galið, það er bara þannig En keppnin þannig, hver mun vinna í ár, Puffin hlaupið Þetta stór keppni og við ætlum að fylgjast vel með því í dag Og eins og eftir þá ætlum við nú að gefa mið á herra Neðsmjör Þannig fylgstu með það eru, það eru svona 15 mínútur í það Engar ágjur, þú getur unnið mið á fjölskyldutólninga Herra Neðsmjör í höllinni, engar ágjur með það

0: Það er smá verkefni fyrir þig til þess að vinna með á Harry Nilsmjörn það sem að þú þarft að svara spurningu sem ég mun spyrja þig svara þú með þrjú svör sem eru rétt og þá ertu búin að vinna með fyrir þig og fjölskylduna þína á fjölskyldu tónleika Harry Nilsmjörn en þetta gerist allt eftir smá skilaboð og tvö lög og þá máttu byrja hringin í 511-0957 eða þú vilt nákvæmt svar það eru svona 13-38 byrjar hringin það er bara staðan
1: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og Sjúkraliðafélag Íslands Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: það veit ég ekki
2: vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð
3: já
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Sykurlaust 7-Up Pink komið aftur. Með sama góða límónu og hindberjabræðinu. Eigum við ekki að bleika okkur aftur? 7-Up Pink.
8: Já, góðan daginn, haldið ekki að pottunum stefning í 63 miljónir, ha ha ha, það bara þannig, Lotto, leikurinn okkar.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: 5.11.09.57 ef þú vilt reyna á að hringja í mig og reyna að svara þrema spurningum rétt til þess að fá miða fyrir því og þín og fjölskyldu á fjölskyldutónleika Hernetsmjör í höllinni og það eina sem vart að gera 5.11.09.57 svara sko spurningu sem er að mínum mati létt þetta eru tvær spurningar þarf að koma með rétt svar við báðum til þess að fá þetta rétt annars því miður verðum maður að henda í næsta og ég held að þessi bara komið tími til að heyra í fyrsta hlustenda FM, góðan daginn
1: Góðan
0: daginn, heyrðu við langa þið að vinna með að herra Netsmjör fjölskyldu tónleikana
1: Já, það var ekki að þetta
0: En það ekki?
1: Jú
0: Herðu, þá ætli ég að spyrja því að spurningu Geturðu nefnt mér þrjú lög af nýjustu plötunni á herra?
1: Nágrannar
0: Rétt
1: Hvað var það?
0: Tíu seg
1: Ég myndi líka hata mig
0: Rétt
1: Og 24 tómur
0: 24 tómur, það er rétt, það er rétt eða rétt Ertu tilbúin í næstu spurningu?
1: Já
0: Nú er herra búin að lengi að Lengi að
1: Já
0: En getur þú nefnt mér Byrðu fyrir geðum að sjá Ég með þetta aðeins unna, þetta datta aðeins frá mér Getur þú nefnt mér tvö lög af plötuna hans Cowboy Tíu sek Tíu
1: Egil
0: 5
1: Steik og Sousi
0: Heru, Það því miður ekki rétt hjá þér, það vitlaus plata, takk samt fyrir að hringja FM, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, langar því að vinna miða fyrir því og fjölskyldina þína og fjölskyldutónleika herra Netsmjör
2: Já, heldur betur
0: Herðu, þá spurningin, geturðu nefnt með þrjú lög að nýjustu plötu herra?
2: Já, ég myndi líka hata mig
0: Það rétt
2: Ól mig upp
0: Það rétt
2: Og uppselt
0: Uppselt, það rétt Þá það næsta af plötunans Cowboy Getur nefnt mér tvö lög af henni, tíu sekundur
2: Af Cowboy?
0: Já Sem að ég Já
2: Já, það er ár eftir ár
0: Það rétt, fimm sekundur
2: Litli fuglar og kling kling
0: Hörðu, það bara hár rétt hjá þér, vel gert
2: Takk
0: Til hamingju, vertu á línunni, ég ætla að fá nafni hér eftir smástund Við ætlum á meðan að henda jú í eitt lag með herra Netsmjöri sem að heitra sjálfsögðu bara ekki nema yeah. Nágræn

áhyggjur. Ég á fleiri með til þess að gefa á fjölskyldu tónleika herri Netsmjör. Þannig fylgist þið vel með í dag af því að það verður aftur tími í dag þar sem ég mun gefa þið miða á tónleikana, fjölskyldu tónleika herri Netsmjör í höllinni. Þannig fylgist bara vel með í dag, engar áhyggjur. Þetta var ekki eina skipti sem ég gef í dag. Og sko, það verður alltaf verið smá twist í þessu. Þetta, ég get ekki bara leiftir hringin og þetta er bara komið. Þannig að það verður alltaf eitthvað smá á bakvið þetta sem þú verður ná rétt og eitthvað svona að segja mér þetta. Af því að þannig virkar þetta bara best. Við viljum smá keppni í þetta, við viljum fá smá svona æ, sorry, þetta var ekki rétt. En þannig fylgstu vel með í dag 5.11.09.57 og þið langar í miða og herra Netsmjör seinna í dag. Þetta er ekki eina sem ég mun gera. Við ætlum að fara yfir afmælisbörnin, við ætlum að fara yfir daginn sem er í dag. En áður gerum það, ætlum ég að fara að heyra í Ísleif.

0: Ég veit ekki með þig en mig klæjar í puttan í þessu spendur fyrir þjóðutíð. Það er bara staðan að mig í dag sko. Mig klæjar í puttan í þessu spendur. Þetta er þið svona hápunktur sumarsins. Það verður bara viðurkennast og ég get ekki beðið. Af því að þetta verður skeðvegt. Ég búin að ákveða það, en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund að gefa miða á herranetismér fjölskyldu tónleikana og tala eins þjóðutíð, tölum aðeins það En fyrst, Össnök skilabóð að sjálfsu fallu samstarfi við Icelandic Glacier
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier og sjúkraliðafélag Íslands

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Heitur, heitari, heitastur. Heitasti viðburður ársins verður haldinn í Gamla Bíó 3. maí í samstarfi við Bola áfengislausa. Engin sannur eldheiparhaus má missa af Reykjavík Chili Festival. Miðar á tix.is.
0: Gefðu þér tíma. Boli getur.
2: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar á núna.is.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjöru kráin Hafnarfirði.
4: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðin. Sterkari lausnir.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
9: Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.

Það er svo stutt í þjóðutíð, ég held að þú skiljir ekki hvað er stutt þetta er svona, eins og ég sagði við áðan, þá er þetta hápunktur ársins eða sumarsins Það er þjóðutíð, það er ekki nema 90 dagar í þjóðutíð og Birgitta Haugdal, Ágúst Brynjarsson Herra Netismjör, Aron Kahn, Friðrik Dór, XXX, Rottvalir, Hundar sem dæmi verða, ná Réttur og Stefsson og Klara Einars þetta svona, það sem að búa tilkynna og fullt fleira á leiðinni og ég veit ekki með þig en ég búin að græma með það bæði sko í bátinn sem að bara spurði hvað maður tekur bátinn búin að græma með það í bátinn og ég búin að græma með það í dalinn þannig ég voru ekki búin að því gera það með mér af því að nú ætlum við að heyra klassist þjóðtíðar lag, þetta lag þekkiru þetta lag þekki ég, þetta lag þekkja allir það er bara þannig og þú kannt þetta ekki, læri þetta

Og Steindi Junior og herra neyðismjörum í lagi til í allt og það er einmitt það sem við ætlum að gefa mið á eru sko fjölskyldu tónleikar herra neyðismjör Ég ætla að fá að gefa mið á það eftir örskamma stund en fyrst ætlum að fá að heyri í Sabrina Carpenter og Jin Svo ætlum að henda okkur beint í smá gjafalík Þannig vertu tilbúið með síman 511-0957 eftir góðar 5 mínútur Það er bara staðan Þannig eins og ég segi, vertu tilbúin, það er staðan Klukkan að detta í hálf þrjú Einn og hálfur eftir þá og við erum ekki búin Við ætlum að gefa með á fjölskyldutónleikana 511-0957 En fyrst, Sabrina Carpenter

0: 5 11 0 9 5 7. Ef þú vilt vinna miða á herra í höllinni á fjölskyldutónleikana og þarft að svara nokkri spurningum, tökum inn fyrsta hlustanda FM. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, vilt þú eiga mögulega að vinna miða fyrir þig og fjölskylduna þína á herra í höllinni?
1: Já, takk.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, fyrsta spurning, þetta er bara mjög simpúl, geturðu sagt mér 3 lög af plötunni hans herra, Legend í leiknum?
1: Ok, Sushi og Steak, eða Steak og Sushi.
0: Rétt.
1: Og maður sjá.
0: 10, 9, það er banna að kíkja, þetta er bara...
1: Já,
0: Sexy.
1: Mamma,
0: okay.
1: Klakar og klakar.
0: Það því miður ekki rétt, takk samt fyrir að hringja. Takk fyrir að hringja, FM góðan daginn.
2: Takk fyrir að hringja, FM góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, vilt þú eiga möguleika?
1: Já, takk.
0: Geturðu nefnt með 3 lög af plötunni hans herra, Legend í leiknum?
1: Já, Hefur verri.
0: Hefur verri, rétt.
1: Hvað að tala á LA-in.
0: Hörðu, það bara hár rétt og fyrsta spurning er klár hjá þér. Ertu tilbúin í aðra spurningu?
1: Já.
0: Þessi er erfið.
1: Nú.
0: Geturðu nefnt með... 2 lög af plötunni KBA Kynir Dögun með herra Nesmur og Huginn.
1: Hvað þeirru? KBA Kynir?
0: KBA Kynir Dögun heitir platan. Þetta er herra Nesmur og Huginn. 10 sekundur.
1: Fyrðu
0: 3 4 5 6 7
2: Dögun
0: 8
1: Sama saga, ekki spyrir mig á föstudagur.
0: 10. Það er bara ekki rétt því miður. Takk hérlega fyrir hringja samt. FM, góðan daginn.
1: Daginn.
0: Góðan daginn, vilt þú eiga möguleika að vinna við á herra Nettsmur í höllinu með fyrir fjölskylduna þína?
1: Já.
0: Herðu, getur þú nefnt með 3 lög af plötunni Legend í leiknum?
1: Ég hef verið verri.
0: Já.
1: Steik og Sushi.
0: Rétt. Og eitt enn?
1: Bara...
0: 3 2
1: Leils.
0: Rétt. Þá er næsta spurning, getur nefnir 3 lög af plötunni KBA Kynir Dögun. Platan hefur verið Nettsmjöri og Huginn. 10 sekúndur sem þú færið það. 10 9 8
1: Látið vita. Klakar og Sorry Mamma.
0: Það er bara hár rétt. Herðu, vertu á línunni, ég ætla að fá að nafnýður, en á meðan þá ætlum ég að fá að heyra örsnögg skilaboð í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Þangað til, á eftir þá gefum við fleiri miða ekki frá land.
3: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og Sjúkraliðafélag Íslands.
4: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Yes, Pokémon is anime.
6: Oh.
5: It's a Japanese animated television series.
6: Okay.
5: Ég held að bara sé bara svona

0: elskar þú sterkan mat? Þá Reykjavík Chili Festival viðburður fyrir þig. Spicy matamarkaður, spicy átkeppni, spicy sósukeppni og meira sig að spicy tattoo á efri hæðinni. Ekki missa af Reykjavík Chili Festival í samstarfi við Bola áfengislausan. Miðar á tix.is.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttur. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Gleðilegt sumar taxfrí. Grill, hjól, garðverkfæri, trampólín, pallaolía og allar vörur í Blómavalli á taxfrí. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Góðan daginn til sjávar, góðan daginn til sveita, já. Góðir dagar í gangi núna þegar botturinn stefnir í heila 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
6: Nú erum við öll í sjöunda himni því sykurlaust 7-Up Pink komið aftur. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
7: Vespur.is Rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is

Sko, ég veit að þú kannski mistir að sensinum að fá mið að herra í höllinni áðan En engar ágjur, ég ætla að gefa einu sinni enn í dag Svo aftur á morgun, þannig fylgstu bara vel með, vertu tilbúin Og það sjálfsögur þetta allt í fallu samstarfi Æslandi Glacial Og það eru mínu bestu vinir Ég búið með tvo Tarokko og Blood Orange í dag Og ég mæli með því að þú hopur þetta búð og náðir í kassa af því að þeir munu seljast upp Það er bara staðan að þeir munu kannski ekki seljast upp en þeir munu seljast hratt Það er staðan Það er alltaf nóg eftirspun eftir þessu Og ég mest í rauða Ég elska græna líka En síðan þetta svo bara persónutengt Sumir eru meiri gula Það er bara mjög persónutengt En eins og ég segi, allt í fallu samstarfi við Æslandi Glacial Og ef veistu hvað ég heiti, það heiti Andri Björs og venn með þér til klukkan fjögur dag Smá eftir, nóg eftir, ég vil líka morgun Þannig engar ágjur

tónlistakona sem ég bara aftur og aftur dett inn í, dett bara svona inn í tónlistinnar og get ekki hægt að hlusta. Það sem fannst mér alveg hæfi að henda í lag með henni og einum tónlistamanninn sem heitir The Weeknd. Þetta að sjálfsögðu Ariana Grande og The Weeknd með lagið Love Me Harder.

0: er ég búin að vera að sitja henni í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkralega félag Íslands og mun halda áfram að gera til klukkan fjögur dag en ef þú veist ekki hvað heiti þá heiti ég Andri Björs og búin að vera hérna í þrjá tíma og það sem ætlum að fá að heyra örsnokk skilaboð og komum inn eftir það ég að fara að gefa áfram miða á fjölskyldutónleika herra þannig fylgstu vel með
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkraliðafélag Íslands
2: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
4: Hér komið í sæl og bless eitthvað báturinn geggjaði núna Hann bara að stefna í 63 miljónir Lotto, leikurinn okkar
2: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
5: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Er ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.

0: Andri Björn Seiti og er búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag Hringd inn í 511-0957 Akkurat núna, ef að þið langar að vinna Herra netur sem eru fjölskyldu tónleika miða Fyrir þig og þína fjölskyldu FM, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, herðu Ertu tilbúin, þetta er smá getraun
1: Ok
0: Þetta ekki alveg gefið En, nú ætli ég að leifa þér að fá þann sjens að vinna miða fyrir þig og fjölskyldunum okay. þína á tónleikana
1: Ok
0: Getur þú sagt mér, nefnt mér tvö lög af plötunans herra hetjan og hverfinu?
1: Var það ekki bara vangaveltur,
0: minni mig? Rétt
1: Og nýlættur, var hún ekki líka á plötunni?
0: Jú, hár rétt ertu mikill herra neðsmjörumæður?
1: Ég elska herra, en ég elska pappír meira
0: Já, þú ert pappírsmæður?
1: Já
0: Æ, minn maður, getur þú nefnt mér þrjú lög af nýjustu plötu herra?
1: Á nýjustu plötunni, þá það náttúrulega það er
0: Það er, rétt
1: 24 tommur
0: Rétt
1: Og las á milli línana
0: Rétt, og getur þú sagt mér featureið á öllum þessum lögum?
1: Sko, það náttúrulega pappír
0: Rétt
1: Jón Jónsson
0: Rétt Hver á 24 tómur?
1: Birnir
0: Það hár rétt, vertu bara á línunni, þú bara tókst þitt í fyrsta Vertu á línunni, við ætlum að fá að heyra í einu lagi á meðan að ég heyri þessu manni Þannig að takk fyrir að hringin og þú ert búin að vinna meða fyrir því og fjölskylduna þína
1: Æði
0: Gekkjað

fylgdist með þá var það Bíbercella af því að litla geðvikin sem að það var og fómóði sem að ég var með og ég ætla að ímynda bara að þú hafi líka verið með sama fómó af því að hver hafði ekki vilja vera á Bíbercella En þetta er búið að vera helviti busy dagur hjá mér í dag Ég búin að sitja síðan klukkan 12 Búin að gefa sko þrjáskamta miðum á herra í höllinni fjölskyldu tónleikana Fyrir fallegar fjölskyldur Og ekki blöskra Please ekki blöskra Það er nóg eftir við eigum eftir að fara yfir hver ammali í dag og meira En fyrst er það Kristmundur Axel og Bubbi Mortens Þegar

0: síðan klukkan 12 í dag. Andri Björs heiti ég og ég búin að sitja inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkurlega fyrir Íslands. En ef það eitthvað sem ég mig fyrstir í, það það Icelandic Glacial, sérstaklega rauða. Hann vinsalæstur, treyðu þér kassa, takk. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og halda síðan áfram eftir örskammastund.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkraliðafélag Íslands.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná í þig og eina sýstu eitthvað svona Akkur það glotta?
4: Nei, ekki glotta
3: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta
4: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
3: nei, nei, nei,
4: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
3: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
2: nei, nei, nei, nei, Þáttur landsins
1: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nicotine Lust
5: Gleðilegt sumar tax free Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslu Húsasmiðan og Blómaval
6: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott Hagkaup
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Hvað segið þið gott sögustæði? Hvað segið þið gott Lotto app og lotto.is? Og hvað segið þið gott kæru áskrifendur? Potturinn stefnir í heilar 63 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
10: Svona þættir. Þessum óbærilega leiðileg.
9: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
11: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Afmælisbönd dagsins eru nokkur og þau eru stór í dag. Ég veit ekki með þig en ég mikill afmæliskall. Þannig að við ætlum að fara yfir afmælisbönd dagsins og þau eru meðal annars. Ef við byrjum bara þá að prinsessan Charlotte, hún 11 ára í dag til hamingju Charlotta eins og ég kýsa kalla því. Svo það Noah Nelson sem alltaf risa afmælisbönd TikTok stjarna 19 ára. Kannski svona með þeim stærri J-Man Curly, hann 23 ára. Ef þú veist hver það DC Young Fly, 34 ára, það vita allir hver það ef þeir vita hvað Wild and Out Brendan Schroeder, hann 14 ára í dag, til hamingju með daginn Lily Allen, 41 ára í dag og Versace, jú, Donatella Versace, hún 71 ára í dag, til hamingju með daginn Paul George, 36 ára í dag, hann var einmitt, hann búin að vera heldig góður núna í playoffs í NBA fyrir The Sixers, þannig að, jú, The Sixers, þannig að Síðan það Pat McAfee sem á líka ammæli í dag, 39 ára í dag En stærstur aðeim öllum Dwayne Johnson, 54 ára, hann á ammæli í dag Fyrir göð, það einn stærri, ég ætla bara að segja, það einn stærri Og það David Beckham, 51 ára í dag Brooklyn Beckham, sonur hans og hann talar hindi ekki saman En það bara fjölskyldu drama milli þeirra Ég nenni bara ekki að kynna mér það, ég ætla bara alveg hreinskilin Ég þóla ekki svona fjölskyldu drama sem maður bara kemur ekki við Þannig að ég mælu með að þeir sitist heim Fara bara að horfa nýju Hannah Montana dokumentaríð og fá að heyra þetta lag Þetta nýjasta lagi frá Miley Cyrus

að gera. Maður hefur ekkert betra að gera verslum manna helgina en að fara á þjóðháttíð. Ég verð þarna og ég búinn að greima mig í bátinn, hvort sem að vera 6 tímar eða klukkutími eða 40 mínútur. Ég fer í bátinn. En það var verið að tilkynna nýja tónlistakonu sem að verður á þjóðháttíð og það engin önnur en mín besta vinkona Klara Einars sem ég stal sólgleraugum af á síðustu þjóðháttíð. Hún ennþá að skamma mig fyrir það. En Klara, ég lofa, ég mæti með gleraugu þín næstu þjóðháttíð. En þú veist, ég ætla alltaf að nota þau þar. Þú mátt kannski fá þau, ég sé til.

0: 10.000 MC Gauti og Króli þvílíkt lag, þvílíkt tilvera. En það er búið að vera í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial og sjúkralega fyrir Ísland sem ég er búin að sitja henni í dag og ég þakka kella fyrir mig, komið á lokum hjá mér í dag. Engar águr, ég verði hann aftur á morgun, tek vaktina að sjálfsög, helgastjórinn mikli verði hann á morgun, Andri Björs, þakka kella fyrir sig og ég vonast til þess að heyri þér á morgun að því að á morgun held ég áfram að gefa miða á herra í höllinni en engar ágjöri og þú náður ég ekki dag þá er mögulega morgun takk hella fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial og sjúkraliðafélag Íslands
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Já, góðan daginn nú stefnir hann í 63 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
5: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
6: Svona þættir Við sem er óbærilega leiðileg
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Scene Plus

0: Ármann Markmannshanska færðu hjá okkur Markmannsbúðin Ármúla 19 og að markmannsbúðin.is.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Elskar þú sterkan mat? Þá er Reykjavík Chili Festival viðburður fyrir þig. Spicy matamarkaður, spicy átkeppni, spicy sósukeppni og meira sig að spicy tattoo á efri hæðinni. Ekki missa af Reykjavík Chili Festival í samstarfi við Bóla áfengislausan. Miðar á tix.is.
5: Gefðu þér tíma, Bóli.
6: You said you wanted it. FM 957.

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Heitasti viðburður ársins, bókstaflega, verður haldin í Gamla Bíó 3. maí. Spicy matamarkaður, spicy átkeppni, spicy sósukeppni og meira sé að spicy tattu á efri hæðinni. Ekki missa af Reykjavík Chili Festival í samstarfi við Bóla áfengislausa. Miðar á tix.is.

0: Það er bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona fættir að við sem er óbærilega leiðli.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus. Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Yes, Pokémon is anime.
2: Oh.
1: It's a Japanese animated television series.
2: Okay.
1: Ég held að það sé bara svona

0: FM 957.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
4: It's the weekend!
5: A lot of food and

0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, herðu, hlakka til að sjá

0: FM Party.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Nú tækifæri til að nýta gamla bílinn sem 500.000 króna innborgun á lágmarki upp í nýrri bíl hjá Bílabú Benna.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Hello, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
4: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Get a body, never stop.

0: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Gleðilegt sumar taxfree. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín, pallaolía og allar vörur í Blómavali á taxfree. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Er ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.

0: splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin, sterkari lausnir
2: Sushi námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi Skráningar eru á núna.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman Pub

Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Vespur.is. Ramax Vespur og Bensin Vespur. Vespur.is.

0: Flytti tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.